A night to remember Shalamaha ke tseleng re di kolele tshepedi a bona ya ba ro ra lokela yona ya gana ya re khane nna le wa ka motjeletse awwa e fela o di kolele tshepedi o go mmine ke le thabo go thobela fam tumela tlhona ile ngore bo di tseletse le tile ya ba re tlhoka pelela ka bakela gore ya ba re leng gore le renya ka go fana there is ke ne ile ngore e gana ya nang ya mo tshepedi ne fela metsi nna lona re tlo go irele ya pele go ba le nna ya thobela fam.

Jonas Gwangwa Murwa ye nyaka gore o betha khodesa gore o na le di diva ya gore o na le bo di diva man khabse okay diva Bridget Hawkins go ba diva Pastor Bridget Hawkins diva itsena kae bo pastor botsena kae gana mo ka moga Hawkins re ke bona a pere tla bana le di diva Pastor Bridget Hawkins ya itlhakane ya re ne le bo queen diva go gelo ke kana bo queen diva si jamoletja o ba le motho ba bidia ngele o tlo ya kwa rena ra ya kwa khopotsa re ke bona khopotsa ka ya pele batho ba ya morago ya ya re ne pere re le betwi go sembisa re go re ka bela gore tja ire o bedi di ka sepopego se sefe se re tlaleletse jone.

ga gona selo se se botse go tshwana le lerato. O re go lekwa o ko o ka roka dirako ša ka lona, o opelele motho yo o mogweditšego, motho wa gago wa mmamoratwa, motho yo a dirang gore pelo ya gago e binabine. Ke koša ya press a re thojana ja thesele, ke yona e re šago go dintlha go letša ditaba. Mpho morase o re swaretsona mpho.